0: Helderberg FM.
1: Helderberg FM 93.6.
0: Here for you.
2: Your daily blend of music.
3: Daily blend of music.
2: This is your sunrise shake-up show
3: that wakes you up,
2: shakes you up,
3: and gets your day fired up
2: with Fani every morning between 5 and 6 a.m.
0: on Helderberg FM
1: 93.6,
0: your community station.
4: Hallo, goeiemôre, baie welkom by vanmôre se program. Dis 'n pragtige Dinsdagoggend, bietjie misterig daar buite. Ja, heel wat miskolle so in die pad is, wees maar versigtig. Dis toegemis, koud vanmôre ook. Maar ons sien uit na 'n pragtige dag. Nog so 'n paar daggies, dan is die vakansie verby, so die kinders wat nog so bietjie kan vakansie hou. En kom ons kyk so bietjie wanneer kan ons uitsien na vanmôre se program. En natuurlik oor so 10 minute van nou bring ek vir jou volledige weerverslag vir vandag en so vir die res van die week. Ek sien nie, maar die temperatuur is matig, maar is maar net nog 'n bietjie koelerig hier vroegoggende. En in die aande sien ek raak het lekker koelerig, maar ons het 'n paar mooi sonskyn daar wat op pad is. En so, ja, ek weet nie wat het van die winter geword nie. Gewoonlik hierdie tyd van die jaar reën dit en sneeuw dit, maar ek moet sê ons het lekker matige dae wat voor. Gister was natuurlik lekker vroeg en toe verander die weer sommer helemaal met mistige weer. Soos ek sê, heel wat mis op die paaie, so wees maar versigtig wat dit aan betref. Dan kyk ek so gepraat van die verkeer, ek hou my oog so op die verkeer, en die enige probleem is, gaan ek vir jou laat weet, en ek moet sê daarop die Silouries pas op die oomblik is daar heel wat stadige beweging en verkeer, nie seker precies wat die probleem daar is nie. Ek neem aan dit is as gevolg van die mistoestande, dit is richting Somers het West na Grabouwse kant, so wees maar versigtig. En dien jy in die omgeving is, en jy kom op iets af, asjeblief laat my weet, wat is die probleem, of op enige ander plek is jy baie welkom om saam te gesels hier op die WhatsApp-lijn. Ons WhatsApp-lijn is 021-100-6936. Dit is as jy wil vir ons laat weet wat die probleem is op die paai, of as jy soms net wil hallo sê, is jy ook welkom om vir my boodskap te stuur. Baie, baie dankie vir die wat al vroeg vanmorgen vir my sê, goeiemorgen, ons is op pad gym toe, ja nie, spinning klas, en daai moet gedoen word, ons moet ons lyfies recht kry vir die somer. Dit is mos die tyd wanneer mens daai vet moet afskit, en ons tel het ons lekker op hier tussen die winter maande. Dan hier om half bring ek weer die nuus hooftrekke, die weer en verkeer, maar lekker muziek wat volg so op dinsdagochtend om jou lekker wakker te hou. Wie jy nog nie die ketel aangesit het nie, kom stil man, om gaan nie die koppie koffie saam met my vanmorgen. Ons begin vanmorgen met Imagine Dragon, wat vir jou gaan sê, kom, wake up.

0: Well, dit is Jeremy Loops Missing to the Sun. Net voordat het ons gehad, Imagine Dragon, wat vir ons gesê het, kom, it's time to wake up. So 9 minuten na 5, kom ons kyk so 'n bietjie na die weer vir vandag, en dan jou dag wil beplan, en ook som jou week wil beplan. Ons begin hier in die strand, Helderberg area, Gordonsbaai, so mis het wees. Op die oomblik baie mistig daarby te hoor, dit gaan, is toegetrek, mis, en dit was al hiervan gestrand af, was het lekker toegemis, so wees versigtig op die paaie. Maar dit sal later opklaar as ons uitsien na 'n prachtige sonskyndag met 'n bietjie wolke. Temperature vandag maksimum 17 en 'n minimum van 8. Wat môre betref ook baie dieselfde, ook heel moontlik 'n bietjie mis in die oggende, en dan temperature so maksimum 18 en 'n minimum van 8, en dan donderdag lekker warm dag. As ek praat van warm dag, is dit seker maar die winter warm, is dit so 20 grade gaan raak met 'n minimum van 8. Dit is wat ons verwag. Wat die wind dan betref, ook nie veel wind wat gewaai nie, so 11 km per uur vandag, môre so 9 km per uur. So eintlik 'n pragtige dag wat voor lê. So kyk na Grabouw, op die oomblik ook heel wat mistig daar, so wees versigtig. Die sonskyn gaan seker so hier teen 10 en 11 kan uitkom as ons kyk na 'n pragtige dag wat voor lê. Maksimum 17 en 'n minimum van 8. En môre het ons ook 'n pragtige sonskyn dag wat voor lê. Seker heel moontlik ook bietjie mistig in die oggend. Temperature maksimum 18 en 'n minimum van 8, en dan donderdag 'n lekker sonskyn dag met 'n matige weer, maksimum 20 en 'n minimum van 8. En die wind is so 11 km per uur, en ook môre 9 km per uur, baie dieselfde as hier in die Strand Helderberg area. Wat Stellenbosch betref, mistig en bewolkte dag vandag, en ek seker daarvan die mis gaan later opklaar, maar ons koelere dag daar in Stellenbosch vandag, maksimum 17 en 'n minimum van 10, en dan môre baie dieselfde, ook 'n bewolkte dag met mistige toestande, 'n maksimum 19 en 'n minimum van 10, so ook vir donderdag met bewolkte weer wat voor lê, maksimum 19 en 'n minimum van 10, en die wind daar in Stellenbosch so 13 km per uur, en môre 9 km per uur. Kom ons beweeg daar na Kaapstad toe, die mooie Kaap, vanmôre baie mistig en bewolkte weer wat voor lê vir Kaapstad. Koelrig vanmôre, die temperatuur wat net gaan styg tot met 16 grade, minimum van 11, met 'n bewolkte dag wat voor lê, 'n gryserige dag wat Kaapstad gaan hê vandag. Môre 'n klein bietjie sonskyn, maar nog steeds mistig en bewolkte weer wat voor lê vir Kaapstad, 'n maksimum 18 en 'n minimum van 10, en dan lyk my teen donderdag raak het klein bietjie warmer, alhoewel nog steeds baie bewolk te weer wat ons gaan hê vir Kaapstad, maksimum 20 en 'n minimum van 11. En dan die wind daar in Kaapstad vandag so 13 km per uur, en hier teen Woensdag gaan ons so 'n bietjie bedaard, slegs 9 km per uur. Dit is wat jou weer aan betref vir vandag en so vir die res van die week, en ek sien hier van Vrydag af gaan het koelerig raak met miskolle en bewolkte weer wat voor die moontlike kans dalk vir reën hier teen die naweek, as ek so vinnig kyk daar moontlik. Hierdie tyd van jaar reen het ons eindelijk so. Ons kan dit verwag. Ja, dit is wat jou weer aan betref, so trek maar lekker warm aan, en dien jy op die paaie is, wees maar versigtig. Dit is baie mistig, daar is heel wat miskolle plek, en dit is maar gevaarlik op die paaie, indien jy moet maar jou ligte aansit en hou jou volgafstand, en ja, reis ook bietjie vroeger as jy by die werk gewees, wil wees, want jy gaan bietjie stadiger op die pad ry. Maar, ek moet sê, dit is nog lekker vakansie, so daar is nie so baie verkeer op die paaie nie. Dan moet ek net so, as ons so vinnig kyk na die verkeer, daai probleem daar by Salouries Pas, lyk my is opgeklaar, daar is nie meer stadige bewegende verkeer, richting Somers het Wes na Grabouw nie so. Alles loop glad, altyd glad, hier op Helderberg FM. Ek laat jou weet, en nie daar enige probleme is. Ons het nog lekker muziek vir jou, hier is Arno Carstens, Whole Heart.
1: Sunrise Shake-Up with Fani, every morning between 5 and 6 on Helderberg FM
2: 93.6.

was the cause. Can I do? Net voor dit het ons Arno Carstens wat vir ons gesê het, whole heart. Dis nou so 20 minute na 5, goeiemorgen, as jy nou net ingeskakel het, my naam van die Skommer met jou Sunrise Shake-up Show, en dis wat ons doen so op dinsdagochtend, ons shake jou so bietjie recht vir die week. Ja, hier tien die maandag dan begin die week eindelijk, maar dinsdag is eindelijk die amtelike dag, wanneer jy wegspring. Hier tien maandag, jy moest net

0: It's Justin Bieber, What Do You Mean It, voor het ons gehad vir Easy Freak, Be Mine. Dis nou so kwart voor 6, goeiemorgen, as jy nog net ingeskakel het, met naam Fanny Skoon, met jou Sunrise Shake-up Show. Ja, nog so paar dagies vir die vakantie wat nog oor is. Kom ons kyk bykie na die weer vir vandag, na die temperatuur is. Ja, op die oomblik so mistig, jy wees maar versigtig op die paaie. Ek het nog niks anders probleme op die paaie nie, maar ek weet, is baie mistig daar buiten. So wees maar versigtig, hou jou ligte aan, en daar is ook een waarskuwing wat sê, wees maar versigtig as gevolg van die mistoestande. Dit is oor die rest van die Weskaap, lyk het vanmorgen. Maar lyk het of het moontlik dalk so bykie gaan opklaar, maar ek dink het sal eers hier so van 11 uur se kant af wees. As ek sien, daar is een bykie van een sonskyn wat deurkom, maar die temperatuur is maar matig laag vandag, maximum 17 en minimum van 8 hier in die strand Helderberg area. Morgen ook baie dieselfde met bewolkte weer en sonskyn weer wat bykie later gaan deurkom. Temperatuur is maximum van slechts 18 en een minimum van 8, so die aande lekker koelerig. En as ons kyk na Grabouw, ook baie die selfde, ook heel wat miste vanmorgen met een bewolkte dag, maar het sal later opklaar. Hopelik bykie sonskyn wat deurkom, maximum van 17 en minimum van 8. So ook vir woensdag met bykie sonskyn weer wat deurkom tussen die wolke, maximum 18 en een minimum van 8. En dan Stellenbosch, baie bewolk vandag en mistig vanmorgen met koelerige toestande daar in Stellenbosch vandag, maximum 17 en minimum van 10. So ook vir woensdag temperatuur maximum 19 en minimum van 10 met bewolkte toestande. Wat Kaapstad dan betref, bewolkte dag koelerig met baie mis en ek dink jy daar gaan vandag sonskyn deurkom nie, want die temperatuur is maar laag, maximum 16 en die minimum van 11 en woensdag ook een mistige dag wat voorlee vir Kaapstad, maximum van slechts 18 en die minimum van 10. Wanneer gaan het weer reen, hierdie tyd van die jaar reen het ons baie, baie lekker, maar ek dink die reen sal seker kom. Maar terwyl ons kan, geniet lekker stil wind daar en nog so bykie vakantieweekie, geniet die buitelig en ek hoop jy gaan so bykie daar langs die strand tenminste kan stap vandag. Hier is Frans van Kouk wat vir ons sê haar aande.
1: Ek vind nog my voete

0: waking up for Helderberg.
1: It's HFM Breakfast with Vonnie van der Rooyen
0: on Helderberg FM
1: 93.6,
0: your community station.
2: By DSND bied hulle 'n veilige en sorgsame gemeenskap vir elke fase van ouer word. Hulle drie aftreeorde, Altona, Amethyst en Serenitas, bied onafhanklike leef, ondersteunende sorg en versorgingseenhede in een omgewing. By DSND staan waardigheid, gemak en gemoedsrus voorop. Besoek www.dsnd.co.za of skakel 060-585-1186 vandag. Die strand Nasrediens, 'n plek om tuis te voel.
0: Dis lekker, dis plaaslik.
1: Jou gemeenskapsradiostasie.
0: Helderberg FM.
1: 93.6.

0: Shaza with Happy. Hopefully this is a happy Tuesday. Also talk for Demery, Like Your Next Heart. And very, very importantly, Miles Smith featuring Niall Horan saying drive safe. Let's drive safe out there. Let's all get safely to our final destinations.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus met oor 'n minuut oor 8. Die FSA stel 'n nuwe sperdatum oor dwangarbeidsprodukte. Die DA eis antwoorde oor die nasionale finansiële hulpskema vir studente en Iran tref twee tankskepe van die Verenigde Arabiese Emirate in die straat van Hormuz met missiele. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die Amerikaanse handelskantoor het Suid-Afrika en 59 ander lande tot 'n donderdag tyd gegee om bykomende inligting te verskaf oor hul beleid teen dwangarbeid. 'n Suid-Afrikaanse afvaardiging het verlede week deelgeneem aan 'n openbare verhoor waar die land gepleit het om uitgesluit te word van die voorgestelde 12,5% tarief op invoer van goedere wat met dwangarbeid vervaardig is. As alternatief het Suid-Afrika versoek dat geen tariewe gehef word op belangrike uitvoerprodukte soos edelmetale, voertuie en sitrusvrugte nie en voer aan daar is geen bewyse dat dwangarbeid by hierdie produkte nie. Die DA sê hy gaan parlementêre vrae indien waar volgens die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Buti Manamela, rekenskap sal moet gee oor die besluit om met die nasionale finansiële hulpskema vir studente onder administrasie te plaas. Die party vra ook volledige besonderhede oor die aangestelde adviseurs, hul rolle, vergoeding en mandate. Dit volg nadat die administreer professor Tlengani Matebula na bewering 4 tegniese adviseurs teen 'n koste van nagenoeg 10 miljoen rand per jaar aangestel het. Dalmain Christians van die DA sê studente kan nie voortgaan om die prys vir onbestendigheid en swakke toesig te betaal nie.
2: NSFAS is daar om studente te finansier, nie om in 'n eindelose siklus van duur administratiewe ingrypings vas te val nie. Belastingbetalers verdien aanspreeklikheid vir elke rand wat bestee word en studente verdien 'n befondsingsstelsel wat werk.
0: Rais Mzansi sê swak leierskap is die rede vir Johannesburg se voortdurende vullisverwyderingskrisis met inwoners en besighede wat omring word deur opgehoopte vullis. Volgens die party se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg, Lukona Mnguni, word vullisverwyderingsdienste ontwrig deur kommer van Piketup se tydelike werkers, insluitend werksonsekerheid en die rotasie van kontrakteurs. Mabine Siabe van Rise Mzansi vra dringende optrede om betroubare vullisverwydering reg oor die stad te herstel.
3: Rise Mzansi Joburg mayoral candidate Lukona Mnguni will stand in solidarity with picket-up casual workers as they meet with the municipal entity's management. Residents and businesses are routinely subjected to the grime and stench of uncollected refuse. A safe, clean and prosperous Joburg cannot be achieved without functioning refuse removal and waste management.
0: In internasionale nuus, Iranse missiele het twee tankskepe van die Verenigde Arabiese Emirate, die Mombasa en die Bahia, in Omaanse gebiedswaters in die straat van Hormuz getref. Een bemanningslid is dood en 8 beseer. Die oorlede bemanningslid op die Mombasa was 'n Indiër, terwyl 6 van die beseerders van Indië was en 2 van Oekraïne. Die VAE sê se ministerie van 'n verdediging veroordeel die aanvalle en sê dis 'n ernstige verbreking van internasionale reg. Hy sê om die straat van Hormuz te gebruik om druk uit te oefen of as ekonomiese afpersing is seer owerry. En dan in cricketnuus, Brendan McCullum het om verskoning gevra vir Engeland se swakke toetsuitslae teen die einde van sy termyn as afrigter. Die Nieu-Zeelander is as die toetshoofafrigter afgedank na 'n teleurstellende 4-1 pak slae in die reeks om die as in Australië, as ook 8 nederlae in die span se laaste 12 toetse. McCullum bly aan as afrigter van die witbalspanne. Hy sê cricket sukses berus op uitslae en ongelukkig kon hulle nie die resultaat resultate te kry wat hulle wou hê nie.
4: I'm disappointed for all the fans that we weren't able to get the results that everyone wanted and I'm sorry for that. But I guess at the same time I've got an immense amount of enthusiasm and energy for the white ball job and I'm looking forward to trying to hopefully be able to get us to where we want to get to, which is to win trophies.
0: En die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.46 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R21.99 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,391. Die prys van goud is $4,017.68 per fyn ons en die prys van Brent olie $84.04 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, die VSA stel 'n nuwe sperdatum oor dwangarbeidprodukte. In die weervoorspelling vir vandag deeltelik bewolk met die Helderberg, Grabouw en Stellenbosch wat 'n maksimum van 17 grade kan bereik en Kaapstad 'n koue 13. Vir Helderberg FM nuus en weer is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM 93.6 Here for you with local and international news.
0: Good morning, 7 minutes past 8 o'clock. A quick traffic update on the Tumbled HFM breakfast show. I'm not entirely sure if the traffic lights are working at the Mall Interchange, so Mall Motor City. If you do know, please let me know 021 100 6936, because it seems like the notification has left. But there is still traffic coming from Broadway Boulevard leading towards the intersection with Mall Motor City. Also, some slow moving traffic coming from the N2/Van Riebeck Road towards the Mall Interchange. Please be patient. It seems like things are a little bit chaotic over there. Victoria Street, there is heavy traffic that from the intersection with Victoria Link Road crossing the N2 going towards the license department. Also heavy traffic from the intersection with Van Riebeck Road on the N2 road going towards Gans Park. There's still some traffic on the Winston Estate or in the Winston Estate area on the main road going past Helderberg Rugby Club and Van Riebeck Sports Ground. There's also heavy traffic on Broadlands Road, basically all the way from Helderberg Park all the way up until Helderberg Industrial Park. From what I can see, that is pretty much it. If you do see anything else, let me know, 021 100 6936. Now, quickly looking at your surrounding areas, there was an accident on the N1 inbound at the ramp from Marine Drive, the R27. The centre lane is closed. Then also, pardon, Aland Marine Drive inbound, queuing traffic at the N1 highway ramp. And lastly, Milnerton Marine Drive inbound, queuing traffic at Sunset Beach. That's all for now, but another traffic update in half an hour.
1: Monday to Friday, from 6 to 9 a.m.
5: Wake up, Helderberg. You're listening to HFM Breakfast with me, Wilnay van Rooyen.
1: On Helderberg FM
5: 93.6.

0: wonderful one from Lewis Capaldi. It's Something in the Heavens ahead of that Halsey with Graveyard. Good morning. Welcome to it. You're tuned into Office Hours. It's around about this time that we welcome Theo Ricks into studio for Silver and Gold, proudly presented to you by Blue Crane Funerals. Blue Crane Funerals, affordable funerals, cremations, and funeral policies. With over 20 years' experience and total peace of mind when you need it most, we say hello to Theo Ricks. Hello, Theo.
1: Goeiemôre, Marlies. Goeiemôre, luisteraars. Yes, listeners. Welcome. Another broadcast of Silver and Gold, Not Old. So turn up the volume, shift closer to the radio, because we're going to have an interesting chat in a moment or two. Maar Marlies, ek dink voordat ons nou 'n bietjie oorskakel na ons baie baie interessante gas, iemand wat ek 'n paar jare al ken, jy het twee en ek hoor dit's Billy Joel liedjies vanoggend.
0: Yes, ons kies vandag tussen Billy Joel en Billy Joel, maar die regte keuse is in watse land wil jy wees? Ons het twee liedjies. Die eerste een is Billy Joel se Vienna of Billy Joel's New York State of Mind. Wat se liedjie wil jy graag luister? Laat weet vir ons 021 100 6936.
1: Yes, listeners, as Marlies said, you decide which country you want to be in this morning. Either in Vienna or New York City. New York City, yes, World Cup soccer taking place at the moment.
0: Yeah.
1: So, but it's your choice because, as usual, we know your choice is going to be the right one. Maar Marlies, voordat ons nou baie tyd mors, wil ek graag baie baie welkom sê hier so vanoggend vir Suster Lydia Kruit, wat natuurlik die eienaar is van Kruit Home Nursing. Lydia, baie welkom hier vanoggend.
2: Goeiemôre, Theo. En Marlies, baie dankie dat ek hier kan wees en dankie dat ek hier 'n bietjie vertel van myself en ja, dis 'n voorreg en ja, baie dankie.
1: Nee, altyd 'n plesier om jy te hê. Ja, luisteraars, ek kan net vir sê, dit was 'n bietjie gesukkel om vir Lydia in die ateljee te kry. Sy het nou net pas teruggekeer van Nederland waar sy die troue van haar seun bygewoon het. Veels geluk daarop en soos jy vir my nou van die lig af gesê het, hopelik raak jy een van die dae ouma.
2: O, jene, dit gaan 'n rukkie vat.
1: Daar
2: is daarom hoop.
1: Lydia, ek dink ja, Kruit Nursing, ons sien hierdie karretjies rondhardloop hier in die Helderberg, oral waar jy kyk, by 'n privaat huis of 'n aftreeoord staan een van die Kruit karretjies. Vertel vir ons 'n bietjie, ek dink julle is so 'n bietjie meer as 20 jaar aan die gang al. Waar het begin en wat, wie is jy?
2: Ja, Theo, ek vertel graag vir jou. Ons het, is nou al amper aan die gang omtrent so byna 30 jaar. En dit het begin met 'n visie om mense te help met wondsorg, stomasorg en incontinenssorg by die huis en in die hospitaal en in die tuis. En ons passie is om mense te help met hul gesondheid en hulle waardigheid en lewenskwaliteit terug te kry. En ja, die karretjies hardloop rond. Hulle was eintlik maar altyd daar totdat hulle gemerk was en toe het mense hulle begin raak
1: sien. Toe begin ons hulle sien.
2: Ja.
1: Jy noem nou iets hierso menswaardigheid. Ek dink dit is 'n baie baie belangrike faktor. Jy weet, ons besef almal raak oud. Dit is iets, tyd gaan nie stil staan vir enige mens nie. Maar jy wil, ons sê altyd jy wil waardig oud word. Hoe kom jy in met hierdie waardigheid?
2: Wel, eerstens is dit 'n groot voorreg om die Helderberg mense te dien en diens vir hulle te gee. En ek dink die groot behoefte wat ons werklik sien is dat mense sien baie keer bietjie laat dat hulle die diens nodig het of dat hulle dienste benodig en dan hot en haar vinnig wil bel en sê nou moet ek dadelik gehelp word. Waar het baie help as mense begin besef maar my afhanklikheid of my medische sorg begin ernstig afwendings neem en ek het nou 'n hand nodig om te help.
1: Lydia, sê my, watter dienste bied julle aan? Het julle 24 uur caring services ook of is dit net wondsorg, post-op tipe van sorg? Of?
2: Ja, ek antwoord gerus vir jou. Ons behandel kroniese en ons noem het advanced wonde, maar ons noem het ingewikkelde wonde. En dit, ons help patiënte met stomas en ons help patiënte, met ander woorde patiënte wat sakkies dra. En dan help ons met incontinens, met ander woorde enige patiënt wat 'n katheter benodig of 'n katheter het, help ons patiënte daarmee met versorging daarmee, instandhouding daarmee. Ons werk ook saam met die chirurg of saam met die specialist om die dienste aan die patiënt te gee. Ons werk ook baie, ons probeer vir die patiënte oriënteer om meer hygiëne by te sit om meer voorkomend te wees, om infeksies te voorkom, om die patiënt te leer wanneer om het om te ruil, hoe om het te hanteer by die huis, en ook om te besef voorie, maar jy is nie alleen nie, ons help jou daarmee.
1: So in ander woorde, as ek nou, kom ons sê bijvoorbeeld, hartoperatie gehad het, ek word nou uit die hospitaal uitgeslaan, en ek sterk nou aan by die huis. Mense kan vir Kruid Nursing bel en sê, luister, my man is hier so, by die huis, hy het nou hierdie helpende hand nodig, as het so mag noem.
2: Heeltemaal reg. Ons, as die patiënt nog in die hospitaal is, kan ons baie keer die oproep om te kom help, maar ook soms as die patiënt by die huis is, dan sal iemand bel om te sê, hoor, kan jy asseblief vir ons kom help, want ons bied ook een diens aan vir 24 uur versorging. Van 1 uur tot 24 uur, en dikwels in die begin is het 24 uur, en soos wat die patiënt beter raak het minder. En ons sal baie dikwels ook, omdat die diens onder toesig is, sal daar iemand wees wat sal sê, hoorie maar, die patiënt het meer dit nodig, minder dit nodig, of fysiotherapie, of arbeidstherapie, of een dokter bel om te sê, ons het nou infeksie, ons moet hier een monsterkie neem, enzovoort. Met andere die diens gaan aan, so die ondersteuning by die huis word onder toesig gegee.
1: Sê my, want ons weet, en ons praat gereeld op die program daarvan, mense bly baie langer in hulle eie residentiële adres. Vroeger jaar het mense op die ouderdom 60 sê, ek tree nou af, ek gaan nou na 'n aftreeoord toe of 'n ouer huis toe. Deesdae wil ek amper sê, dit is nou hierso by 80-jarige ouderdom amper.
2: Amper meer ouer. Ons gemiddelde pasiënte tuis is maklik nog 80, 85. Ek nou op ons patiënte wat nog na ons toe kom is 95 jaar oud, jy weet, so ons probeer die patiënt so lank as moontlik by die huis hou,

0: Daar's routines wat hulle moet by aanpas. Maaltye op sekere tyd. Dit is amper soos 'n koshuis.
1: Ja, dis jou vryheid. Jy gee jou vryheid weg, maar ook onthou dis in 'n beskermde omgewing. So soms het pasiënte werklik dit nodig op 'n sekere stadium van hulle lewe, wanneer jy nie meer vir jouself kan sorg en jy het nie 'n care wat by jou huis aanbly nie. Ons bied net die toesigkering aan, want ons voel daar is daar mense wat weet wat aangaan en hoe om dit te hanteer, sou daar 'n krisis kom.
0: En sê vir my, Suster Lydia, palliatiewe sorg, verskaf julle dit ook?
1: Ja, ons werk saam met hospice, ons doen ook die palliatiewe sorg saam met cancer care, en ook so met ander woorde, die patiënt word ook geassesseer, wat het hy nodig, want in die begin het die patiënt nie altyd 24 uur nodig nie, miskien net dag, miskien net nacht, en ook so help jy met die directe familie ook te ondersteun, om die patiënt die beste kwaliteit lewens te gee, totdat die patiënt dan oorlede is.
0: En sê gou vir my, ons noem nou julle gee die sorg, 24 uur sorg, kom ons sê iemand is enkel lopend of bly op hulle eie, sal jou carers inkom en bijvoorbeeld die bed opmaak en miskien die middagete kook, wat is ingesluit by 24 uur sorg?
1: Ja, dis 'n baie goeie vraag. Ons, omdat ons die patiënt assess, met ander woorde ons kom doen 'n goeie evaluering, waar is die patiënt op die oomblik, wat het hy werklik in real time nodig, dan gee ons vir die patiënt 'n goeie versorger en die patiënt word, sy medikasie word nagegaan, patiënt se dagelikse routine word ondersteun en ook met ander woorde sy dieet aanvullings, die feit dat hy moet stap, dat hy mobiel moet wees en ook om familie te ondersteun. So met ander woorde die patiënt sal dan aangemoedig word en ook wat ongelooflik belangrik is, is om die patiënt ook psigies te ondersteun en om elke dag positief in te kom en te sê, hoorie maar, kom ons help jou, kom ons, en jy sal weer beter gaan, om die mobiliteit en die onafhanklikheid te ondersteun.
0: Want ek weet, een van die grootste probleme by, nie so groot aftreeoorde nie, want daar is 'n verskil tussen 'n aftreeoord en 'n ouetehuis, vooral by ouetehuise, is om die inwoners uit die kamers uit te kry.
1: Absoluut.
0: Dit is 'n groot, groot probleem. Ja. En julle vervul daai rol, om die patiënt, soos jy nou noem, miskien vir uitstappies te neem, 'n bietjie in die tuin te gaan rondloop.
1: Ja, die mobiliteit van die patiënt is absoluut prioriteit. So, al is die patiënt in 'n rolstoel, al loop hy met krikke, al is hy moeilik om te beweeg, die belangrikste is om dat die patiënt sy mobiliteit te behou en te bemoedig. So, dit is ook vir ons lekker om 'n patiënt te sien beter raak en ook baie keer saam met 'n fysioterapeut of 'n arbeidsterapeut te sê, hoorie, kom in, ons help jou, ons doen as die fysioterapeut in die oggend die oefeninge gedoen om weer die middag die oefeninge te doen. Sekere, ons het 'n baie goeie verhouding met fysioterapeute wat vir ons ook help om vir die patiënt te help, hoe om op te staan na 'n heupvervanging, hoe om te gaan sit, hoe om te draai, want sekere patiënte is net miskien een bietjie swaarder of een bietjie maarder om daai tegniek reg aan te hanteer.
0: Sodra julle 'n patiënt assesseer, julle gaan nou uit na die huis toe, julle assesseer die patiënt, dan sal julle nou sê, wow, ons moet nou 'n fisioterapeut bel of die of die.
1: Ja, dit gebeur dikwels dat die patiënt na hospitaal rehabilitasie toe gaan en dan terugkom huis toe. En dan is die patiënt nog nie 100% reg nie en die darm het dan nog meer ondersteuning nodig, en dan sal ons sê, goed, in plaas dat jy dit nou elke dag nodig het, het jy dit al 3 keer 'n week nodig.
0: Lydia, ek gaan jy nou op die, soos die Engelsman sê, gauw op die spot.
1: Ja.
0: Jy het nou genoem heupvervangings, en mens hoor, sodra iemand bejaard raak, en hulle val, uiteraard is die kans groot dat hulle iets gaan breek.
1: Ja.
0: In jou ondervinding, iemand wat bejaard is, wat val, wat gaan hulle breek?
1: Gewoonlik is dit 'n heup. Is gewoonlik 'n los maaikie of 'n dier of ergens is daar 'n nattigheid op die vloer. Dis baie dikwels is dit 'n heup wat uithak of 'n heup wat 'n fraktuur raak.
0: En so dit is maar die mees algemeenste breek onder bejaardes wat geval het. Dit kan maar 'n heup wees.
1: Baie dikwels sal dit gebeur. Gewoonlik as die patiënt swak mobiliteit het en hy staan op om gou iets te wil gaan doen, miskien glas water of badkamer toe te gaan, dan kan hy natuurlik sy enkel swak ook. Jy weet, dit kan ook gebeur. Maar ons vind dikwels dat patiënte hulle

0: balans verloor en dan 'n heupbreuk.
1: Nou luisteraars, ons praat hier vanoggend met Suster Lydia Kruit van Kruit Home Nursing Services, baie bekend hier so in die Helderberg, maar ek dink voordat ons hierdie interessante gesprek voorsit, Marlies, ek is nieuwsgierig, is ons in Vienna of in New York volgende?
2: Vir oomblik lyk het my, ons gaan Vienna toe vir vandag. Wel, jy het die keuse, so as jy graag saam wil stem, maak so op die WhatsApp-lijn 021-100-6936. Jou keuse is vanoggend tussen twee Billy Joel liedjies, of Vienna, of the New York State of Mind. Laat weet vir ons wat se liedjie jy graag wil hoor. En dan is ons nou weer terug met nog Silver en Goud nie uit Trotsgeborg deur Blue Crane Funerals.
3: The soundtrack to make your day. This is Helderberg FM.
4: Helderberg FM.
3: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
4: Or live stream via helderbergfm.co.za.
3: Helderberg FM.
4: 93.6.
3: Here for you.
2: From construction to finishing touches, Somerset Timbers is your one-stop timber and building supply destination. They've got it all. Quality timber for both interior and exterior projects, beautiful decking, protective coatings and sealants, plus all the hardware and fasteners you'll ever need. Big or small, your next project starts at Somerset Timbers in Strand, where everything you need is under one roof. Somerset Timbers, we know wood.
5: Life is all about choices. But unfortunately, dying is not one of them. Yet, one can choose dignity. Blue Crane Funerals will go that extra mile to ensure your funeral is a fine celebration of your life. And the beautiful Blue Crane Chapel is perfect for a worthy memorial or funeral service. Plus, Blue Crane Funerals offer affordable cremations and funerals. Visit Blue Crane Funerals at number 10 Gordons Bay Road, Strand, or call 021
2: 853-3952. Tune in tonight at 6 p.m. right here on Helderberg FM for an important discussion with Mayor Jordan Hill-Lewis as he unpacks the city's ambitious 12,000-unit affordable housing pipeline. Find out how removing national obstacles can speed up housing delivery and create more opportunities for Cape Town residents. Be part of the conversation tonight at 6 p.m. right here on Helderberg FM.
4: It's office hours.
6: It's office hours.
3: Here for you, Monday to Friday, from 9 a.m. to 12 p.m. Only on Helderberg FM.
4: 93.6.
2: Welcome back to it. You're tuning into office hours. My name is Marlies, hanging out with you all the way until 12 and round about this time. Thea Ricks joins us in studio, as always, for some silver and gold. Not old. It's proudly brought to you by Blue Crane Funerals. And it's your opportunity to vote for some golden oldies that hopefully you love. Billy Joel, come on, the piano man. You can vote for your songs this morning. It's Vienna up against the New York State of Mind. So let us know which city you'd like to visit this morning. And with that, we hand back over to Thea Ricks.
1: Thank you, Marlies. Yes, listeners, remember, your choice of songs. Let us know on the WhatsApp line 021-100-6936. Before we get back to our very interesting guest this morning, one or two official duties. Ja, en natuurlijk eerstens die verjaarsdag vir die komende week. 14 Julie, vandag. Corrie van Heerden, sy is inwoner by Altena, as ook Amos Spreef van Serenitas. 16 Julie, meneer M. Kreer van Huis Pambrink. 18 Julie, Andrea, I know you very well, Andrea van Wyk, Huis Jan Swart, as ook Obi Teron van Serenitas. Die 19 Julie, hier is een hele klompie, Anna Gous, Huis Jan Swart, Isabelle Burger van Serenitas, Maxi Malan, ook Serenitas, en mevrou H. van Tonder van Soeteris. Dan laastens die 20ste Julie, Maria Smith van Serenitas, Dominee Johnny Hay van Serenitas, en dan laastens Anita Langenhoven, ook Serenitas. Lyk my op die 20ste Julie gaan Serenitas net koek eet. Maar as het die verjaarsdag is die komende week, sê ons namens Helderberg FM en Blue Crane Funerals vir jy veels geluk met die verjaarsdag. Mag jy goeie gezondheid geniet en mag dit net een fantastische jaar wees. One or two events coming up en ja Marlies, ons begin nou weer amper beweeg hier na die, kom ons sê, herfst, somer toe en September maand, ek gaan later in die Maand wat voorlees, hulle ek bykie meer inligting gee, het Huisjan Swart hulle jaarlikse poikiekos competitie, so ook in Oktober maand het Huis Soeterus ook hulle poikiekos competitie.
2: Oh, lekker.
1: Nee, nee, ons het twee heerlijke poikiekos competities. En hierdie jaar het hulle beide vir my beloof, hulle gaan groot. Wij gaan big. So ons sien uit daarna. Maar luisteraars, ons is gesels vanoggend met sister Lydia Kruit van Kruit Nursing Services. En Lydia, van die lig af, ons het nou gepraat oor die dienste wat julle bied, tuisversorging en sovoorts. Maar jy het interessante nuus, jy het 'n bietjie meer kennis gaan opdoen, jy het onlangs 'n internasionale konferensie bygewoon. Waaroor het dit gegaan?
0: Dis reg, ek het voorreg gehad om as die Suid-Afrikaanse internasionaal afgevaardige by die, ons noem die WCET-congres in Vancouver te verteenwoordig.
1: So, jy was in Canada?
0: Ek was in Canada gewees.
1: Ja, daar waar die wereldbeker sokker nou plaasvind.
0: Absoluut. Fantastisch. Was net een bykie voor die tyd gewees.
1: Was een bykie voor die tyd. Ja,
0: maar dit was baie aangenaam, was een prachtige land en prachtige mense.
1: Kan jy Frans praat?
0: Nog nie.
1: Nog nie.
0: Maar hulle praat ook baie goeie Engels.
1: Well, okay.
0: Dit is natuurlijk Amerikaans.
1: Ja.
0: En, maar dit het my toegang gegee tot die nuutste internationale kennis en die beste praktijke. Wat ek kon terugbring hier naartoe, vooral met stomasorg, incontinentie en met gevorderde wondsorg. En ek wil regtig vir die luisteraars sê dat Suid-Afrika hoef nie terug te staan nie en ons gevorderde wondsorg is redelijk baie goed op datum en dit gaan weer daar oor dat ons die patiënt betijds kry, betijds help en help met waar die kroniese wond wat nie genees nie so gauw as moontlik beoordeel moet word en niemand hoef te alleen te wees met hulle stoma of incontinentie nie, daar is baie goeie ondersteuning vir hulle, en ons sê altyd die vroeë behandeling spaar pyn, tyd en geld, en ons vind dit, is internasionaal, is dit ook die redelike oorweging om hierdie dienste so vinnig as moontlik by pasiënte te bring wat huis toe gaan.
1: Ek is verstom, maar Lies, ons sit hier met een celebrity saam met ons hier in die atleef. Sy het Suid-Afrika, gee hulle vir jou springbok kleren of iets die Suid-Afrika verteenwoordig.
0: Maar ek het ook so gedink, maar nog nie.
1: Nog nie, nie. Nee, maar ek dink is baie, baie belangrik, luisteraars, dat ons waarmoontlik, so die Engelse sê, you never too old to learn.
0: Absoluut.
1: As jy kan iets leer by iemand, ja. Het sy in jou eie land of oorsee, en jy bring het terug, want het gaan toch alles op die einde van die dag, oor die patiënt of die inwoner by die huis.
0: Absoluut.
1: Dit wets vir bottom line.
0: Ja, eintlik nie net by die oralste eintlik. Jy weet so, as jy Vancouver toe gaan, as jy Suid-Afrika toe kom, mense is baie lief vir Suid-Afrika, en hulle is ook baie nieuwsgierig om te hoor oor ons dienste hier. En ons dienste is absoluut tops. As ons luister wat aan die ander mense uitgegee word oor see, staan ons glad nie terug. Nie.
1: So ons hoef glad nie, ons het van wereldgehalte dienste wat ons lever ja. Hier in Suid-Afrika.
0: Ja, ons het. Ons het net nie altyd toegang tot die nietste producte nie. Ons het technologie wel, maar omdat producte geweldig duur is en dit dier proces moet gaan voordat het by ons kom, kry ons het baie keer eers een jaar of wat later. Net so vinnige voorbeeld.
1: Ja.
0: Daar is byvoorbeeld 'n vis in IJsland gebruik, wat hulle die visvel van gebruik om wonde mee te genees.
1: Visvel?
0: Ja, die vis se vel word uit die IJsland, uit die koue see uitgevang en dan word die vel geoes en die vel word gedroog en jy kry hom in 'n produk en dan sodra jy die produk weer nat maak, dan kan jy hom op 'n brandwond of een kroniese wond kan jy hanteer.
1: En ek neem aan, daar is die skibbe op nie.
0: Nee, dit is nogal glad nie skibbe nie, maar volgens hulle navorsing is dit een van die producte wat die naaste aan een mensevel is.
1: Nee, dit
0: is so interessant. Ja.
1: Maar Lies, ek sien jy is ook eindelijk stom geslaan daai kant.
0: Ja,
2: dit is baie interessant.
0: Baie
1: jy weet, een van die dag kan ons hierdie, ons eie Acumans kry.
0: Ons moet dit net kan bekostig.
1: Ons moet dit kan bekostig, ja. Nie, ek sal dink dit is ontzettend dier.
0: Dit is vooral vir getoets gewees in Ghana, waar daar baie brandwonde was.
1: Ja.
0: Hulle het op kinders getoets, en toe vir ons in Vancouver redelike case studies gegee daaroor, gevalstudies gewys.
1: Dit is bitter
0: baie interessant gewees en ons kan nie wag nie. Hoopelik kry ons dit hier teen Januarie, Februarie beskikbaar hier want ons het dit werklik nodig.
1: Jy weet brandwonde is altyd tragies, maar dit laat my onmiddellik dink aan die Afrikaanse gesegde hy swem soos 'n vis. Jy weet as iemand nou hierdie velderplanting gehad het, gaan hy swem soos 'n vis. Ek weet nie. Lekker, ek wil terugkom. Ek sien redelik baie die kruit karretjies, kruit nursing en gemeenskap daar buite. Julle kan hulle nie mis nie. Sien ek by aftreeoorde en ouerhuise staan.
0: Ja.
1: Bied julle 'n diens by sekere van hierdie tuise ook?
0: Ja, ons het die voorreg dat hulle vir ons gevra het om die gespesialiseerde dienste aan te bied. Met ander woorde die wondsorg, as dit ons gebruik ook ons noem dit 'n wekmasjiene, met ander woorde gevorderde negatiewe druk waar ons die vog wegneem en dan raak die wond baie gouer gesond en jou mediese fondse dek daai kostes, die meeste van hulle. En dan doen ons die stomasorgprodukte wat ons vir die pasiënte ook versorg. Is die vel die belangrikste en jou mediese fondse gee ook vir die pasiënte die voordeel daarby. So ons doen daai administrasie. En dan ook met ons incontinensie met die katetersorg. Nou daar's 3 katetersorg wat pasiënte baie nodig het en elke 8 weke ruil ons 'n kateter. Ons verduidelik vir die pasiënt en vir die personeel hoe om die kateter te versorg, om die higiëne rondom dit te hanteer, maar belangrikste dat ons ook hulle ondersteun daarmee sou die kateter in die nag uitkom of iets gebeur. En in rondom 'n kateter is die grootste belangrikste ding infeksie. Om dit te voorkom, ja.
1: So die tehuise kontrakteer julle om hierdie spesiaal dienste te lewer.
0: Ja, hulle skakel ons. Hulle sal ons skakel.
1: En opleiding, jy het nou genoem, julle sal vir die personeel ook opleiding gee?
0: Is wat baie dikwels gebeur is daar's 'n gewone allocasie van 'n carer by die pasiënt en jy sal die carer dan of die versorger oplei hoe om dit te hanteer, hoe om dit higienies te hanteer. En om te bel as daar 'n probleem is. Dit werk baie goed.
1: En sê vir my, jy praat nou van carers ensovoorts. Al jou personeel neem ek aan ten volle opgelei om die situasies wat hulle moet hanteer te kan hanteer.
0: Ek is baie bevoorreg om te kan sê ja, maar onthou dit gebeur. Ek het 'n baie goeie span wat saam met my werk. So ons leer elke dag. Hulle werk saam, ons almal werk saam vir die pasiënt die kwaliteit dienste gee en ook om die observasie te doen so gou as moontlik om dokter in kennis te stel, toetse te doen en om dit vanaf daarof te hanteer. Die belangrikste ding by ons wat ek dink wat baie keer help met sukses is opvolg. Opvolg ondersteun. As die pasiënt klaar sy antibiotika gehad het vir sy urineweginfeksie wat ook al, gaan 'n week later terug toets weer, kyk of dit gewerk het, wat is daar wat nog gedoen moet word.
1: Lydia, nee, ons kan heel dag hier sit en gesels en jy weet, ek dink, ja, dit is bitter interessant. Ek vind dit baie interessant. Maar sê vir my kortliks om op te som, wat wil jy graag met ons luisteraars deel? 'N Spesiale boodskapie.
0: Ek dink die belangrikste is net dat die kernboodskap om te onthou is dat pasiënte moet besef dat hulle is nie alleen nie. Ons is 'n oproep ver en as ons nie kan help nie, kan ons verwys. Ons kan iemand bel. Ons het 'n netwerk in die land waar ek baie vinnig vir jou in 'n ander dorp of in 'n ander stad 'n naam kan gee van iemand wat jou kan opvolg.
1: So jy kan iemand buite die Helderberg ook.
0: Ja.
1: Jy kan 'n naam in Kamieskroon of Koekenaap of waar ook al gee.
0: Ja, ja, iemand sal bel, 'n pasiënt sal van hier van Kimberley afkom en dan stomasorg nodig het en dan sal ek 'n stomaterapeut in daai area kan gee waar sy bly of die naaste aan haar en met ander woorde sodat daar opvolg kan wees.
1: Lydia, ek dink die belangrikste vraag is hoe en waar kan mense jou in die hande kry?
0: Goed, ek dink is die om net te kry nursing te om te sê Google of net om ons
1: Wat is Google in Afrikaans? Bly Google.
2: Ja,
0: ek dink is maar net 'n webwerf.
2: Dis 'n webwerf.
1: Hulle kan Google.
0: Hulle kan net ons van is baie, ek sê altyd onthou net die woordjie kruit is soos bordkruit, maar dis K-R-I-J-T, kruit, is maklik om te onthou. En die ander iets wat ek net vinnig wil sê is 'n pasiënt wat sy wond nie genees nie, asseblief bel. As dat ons kan help en ook 'n vroeë behandeling gee tyd en bespaar pyn tyd en geld en ons sal dit graag vir die gemeenskap sê om te sê gebruik die diens tot jou voordeel.
1: Luisteraars, daar het jy 'n oop uitnodiging. As jy sukkel met 'n wond wat nie genees nie of daar's 'n probleem, gaan Google Krijt Nursing, K-R-I-J-T, and you will find them there. And please, as Lydia correctly said, dit's om menswaardigheid te bevorder op die einde van die dag. Moenie dat ons of 'n bloeiende op 'n septiese wond net los nie. Dit gaan daai persoon afbreek tot in die afgrond in. Kom ons gee aandag aan daar. Lydia, ek moet vir jou bedank vir jou en jou personeel. Ek loop van jou personeel gedurig raak by die tuise. Hulle is baie bekwaam, baie professioneel en ons wens julle net alle sterkte toe en die werk wat julle daar buite doen is van onbaatsigtige belang. Regtig waar. Baie dankie daarvoor.
0: Baie dankie en ek wens vir julle en vir Bloekruin groot seëning toe en ook baie goeie gesondheid en vir Marlies 'n lekker vakansie.
1: Ja, luisteraars, Marlies gaan 'n bietjie vakansie hou, maar ons gaan volgende week bietjie verder daaroor gesels. Before it's time for me to say goodbye, Marlies, are we in Vienna or New York?
2: We're going to Vienna today.
1: We're going to Vienna. Well done, listeners. No, it was your choice. And from my side, we'll chat again next week. Another interesting guest coming to the studio. But yes, I don't know if it's winter, summer, herfst, autumn.
2: Yeah.
1: Ek weet nie wat die weer deesdae maak nie. Maar van my kant af, wees veilig en wees warm daar buite. Ons gesels volgende week weer verder.
2: Silver and Gold is proudly brought to you by Blue Crane Funerals. Blue Crane Funerals, here for you 24 hours a day. 10 Gordons Bay Drive in Strand. With that, we play out with your song of choice. It's Billy Joel with Vienna.

0: It's Charlie Puth. It's called Attention. Good morning. Welcome to it. You tune into Office Hours, 11:45. I've got Christy Hansen joining me in studio right now. Let's find out what's happening on your daily date. Hello, Christy.
1: Hi, Marlies.
0: Happy Tuesday.
1: Thank you. Ja.
0: Jy gesien, hy was weer so mistig vanoggend, maar nou is die sonnetjie weer uit.
1: Erg mistig. Ja. Want nee, ek raak bang mos as dit so mistig is. Ja. Weet jy hoekom jy so bietjie...
0: Is dit ook hoekom jy so... treurig lyk.
1: Sien jy, ek is so bietjie skrikkerig.
0: Ja.
1: Enige geluid dan skrik ek, jy weet, ek kyk rond wat gaan nou aan. vandag het ons interessante ding. Kwart oor 1 gaan ek gesels oor 'n splinternuwe liedjie, die liedjie se naam is Stadig. Nou, die liedjie is word gedoen deur en ek sien seker wie nie. Dit moet ek nou uitvind.
0: Okay.
1: G-String is die groep se naam. Nou G-String bestaan uit Neelsie, Wilhelm en Storm. Maar dan is daar nog Swabi en Hendrie ook by.
0: Wow.
1: Maar nou weet ek nie, is dit nou allemaal van die groep G-String plus Swabi en Hendrie en of het net een lid is van die band.
0: Gaan 'n bietjie van 'n verrassing wees.
1: Dis, ek weet nog nie lekker wie die liedjie doen nie, maar ek meen G-String is baie gewild, hulle het al 'n klompie treffers gehad.
0: So.
1: En, maar die, ons sal maar hoor, kwart oor 1, luister, dan gaan ons hoor met wie ek gesels en hoe hulle aan mekaar steek en dan ook natuurlijk luister na die liedjie Stadig, Splinter die ene van hulle.
0: Okay, lekker, interessant. Splinter nuwe musiek van plaaslike kunstenaars. En ons sal kyk wie kuier saam met Christy op die daily date. Bly ingeskakel daarvoor. Dit is natuurlik nog baie lekker musiek vir jou Dinsdag. Christy, ek hoop jy geniet dit.
1: Dankie. Dan sien ek ook vir jou.
0: Ja, dan sien ek jou môre weer. Bly ingeskakel en kuier saam met Christy op die WhatsApp lyn 021-106-936. Hy is saam met jou tot en met 3 uur vanmiddag hier op Helderberg F. And that wraps up my time with you. Can you believe it? The morning done and dusted, and now we're looking towards the afternoon. So well, let's meet again tomorrow morning and kick off our Wednesday together from 9 until 12. Office Hours is proudly brought to you by Somerset Timbers, your go-to for timber, hardware and know-how. You can enjoy unmatched prices and reliable delivery across the Western Cape. Everything you need under one roof. See what's in store today at somtim.co.za. Today, Somerset Timbers, we know wood. It's been such a pleasure, and I'll see you tomorrow. Until then, please stay safe, stay healthy, stay hydrated. Bye-bye.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die nasionale vervolgingsgesag sê die Britse voortvlugtige Dordana Zuma moet eers regstaan in Suid-Afrika voordat sy uitleweringsverrigtinge kan voortgaan. Zuma, wat in Brittanje gesoek word vir die moord op sy vrou en twee dogters, het gister in die Johannesburgse landdroshof verskyn op aanklagte van die onwettige besit van 'n vuurwapen en amnisie, nadat hy Vrydag in Kensington aangekeer is. Woordvoerder Tunzi Mhanga sê albei sake is tot volgende woensdag uitgestel.
3: The NPA confirms that 46-year-old alleged United Kingdom fugitive Dordana Zuma appeared before the Johannesburg Magistrates Court, while extradition proceedings are also underway after the United Kingdom requested his surrender in connection with 3 murder charges. The NPA remains committed to working with local and international law enforcement to ensure justice is served.
2: Public Interest South Africa sê die herhaaldelike versuim van sleutelgetuies om voor die Madlanga-kommissie te verskyn, dikwels weens skielike mediese noodgevalle, is 'n bron van kommer. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, het nie gister getuig nie, omdat sy onverwags in die hospitaal opgeneem is. Sy is nou een van vele getuies wat kort voor hulle verskyning siek geword het. Die belangegroep sê, indien omstandighede dit regverdig, moet die kommissie onafhanklike mediese bevestiging laat doen, om te verseker dat uitstel geregverdig is en nie die publiek se vertroue ondermyn nie. Die minister van kommunikasie en digitale tegnologie, Solly Malatsi, sê daar was niks onbehoorlik aan sy vergaderings met Resolve Communications en internasionale kommunikasie tegnologie maatskappye nie. Politieke partye vra ondersoek na onthullings dat Resolve van die voormalige DA-leier Tony Leon ontmoetings gereël het tussen DA-ministers en privaat kliënte, insluitend Starlink van Elon Musk. Malatsi sê daar is bestaande maniere om behoorlike druk of propaganda aan te meld, maar dis dalk onvoldoende.
4: I was open in my response to the chair of the portfolio committee about stakeholders that I met, because I don't see anything wrong with that. At the same time, I think it's important that we mustn't be naive to conclude that meetings with stakeholders influence the outcomes that, you know, ministers make.
2: Nuus uit die buiteland. Die dodetal in gisteroggend se brand in 'n gewilde kroeg in Bangkok, Thailand, het tot 30 gestyg. Die dodelikste brand in die hoofstad in 17 jaar. Meer as 70 mense is beseer. Owerhede het die identiteit van 27 slagoffers bevestig en die meeste is vermoedelik Thaise burgers. Voorlopige ondersoeke dui aan 'n kortsluiting in 'n ligversorger het die brand veroorsaak. Die nasionale polisie hoof Kitarat Panfet sê nalatigheid is die hoofvermoede wat hulle ondersoek lei. Golfnuus. Louis Oosthuizen van Suid-Afrika het weens 'n rugbesering onttrek aan die 154ste Britse Ope en LIV Golf se Verenigde Koninkryk geleentheid in Rochester. Die 43-jarige Oosthuizen, wat die Ope in 2010 op St Andrews gewen het, sê hy fokus nou op sy herstel sodat hy kan terugkeer. Die Suid-Afrikaner Aldrich Potgieter sal hom vervang as die eerste alternatief vir die ope wat donderdag op Royal Birkdale in Engeland begin. En ten slotte kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.49 teen die dollar, R18.79 teen die euro en R22.03 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,545. Die prys van goud is $4,022.45 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $84.88 per vat. Hoofstorie hierdie uur is dat Afrikaanse hofsaak vertraag die uitlewering van 'n Britse voortvlugtige. Kom ons kyk wat sê die weervoorspelling vir môre. AccuWeather voorspel so 'n ligte wind van so 9 km/h vir môre, gedeeltelik bewolkte weer vir Kaapstad, 'n minimum van 10, maksimum 18 grade. In Stellenbosch 10, 19 en dan die Helderberg sowel as Grabouw 'n minimum van 8 met 'n maksimum van 18 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
5: This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM.
1: 93.6.
5: Your community station.
2: Indeed, it is your Daily Date with me, Christy, proudly brought to you by Chery Somerset West, where great deals meet a bold range of stylish new Chery SUVs. With flexible finance options and service that aims to please, there's never been a better time to upgrade your drive. Visit cherrysomersetwest.co.za and book your test drive today. Middag sê, is 4.5 minute na 12, Dinsdag 14 Julie. Hoop jy het sommer 'n heerlike maandag gehad nadat ek nou weg is gister en dat jy sommer 'n goeie Dinsdag op en so ver het. Nou ja, ons gaan gesels so 'n bietjie later, kwart oor 1, met Neelsie van G-String en Schwabi, van Hendro en Schwabi. Dis soos ek het het. So bly ingeskakel daarvoor. So splinter nuwe liedjie. Die liedjie se naam is Stadig, so in omgeving van kwart oor 1. 'N bietjie alternatiewe musiek, lekker om bietjie iets niets te kry, bietjie iets anders as die normale Afrikaanse musiek. So bly ingeskakel daarvoor. Dit in die omgeving van kwart oor 1 hier op Helderberg FM. Ah, val ons met die lekker musiek in die deur in die huis, is dit nie? Daniel Barron, The Children of the Sun, middag sê.

0: Ariana Grande, Into You, hier op Helderberg FM, voor dit gaat 2 met Ek Sweer. Ricky Tyler was daar, Hold On, en ook geluister na Daniel Barron's Children of the Sun. Middag sê van my Christy, hy is ingeskakel op Helderberg FM 93.6, ons is bezig met jou Daily Date, saam met my Christy, moontlik gemaak deur Cherry Somerset West. Kom ons kyk hoe lyk die situasie so verder die verkeer aangaan, daar is absoluut niks wat ek kan rapporteer nie. Niks wat ek kan rapporteer wat 'n probleem is langs die paaie of op die paaie nie, wat wonderlik is, maar waar jy ook al beweeg en jy kom op iets af wat ek nou nie sien hier nie, laat weet my gerus by ons WhatsApp lyn nommer 021-100-6936. Dan maak ons seker almal kom veilig by hulle bestemming aan. Veilig bestuur.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start. Cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West. It's legendary.
2: Jou gemeenskapsradiostasie, Helderberg FM 93.6. Hier vir jou.

0: Lach en wel, Cold Shoulder on Helderberg FM. Nou ja, soos beloof, gaan ons 'n bietjie gesels oor 'n splinter nuwe liedjie, die liedjie se naam Stadig, en ons het van Neelsie en Schwabi op die lyn, hopelik. Hallo julle twee, is julle daar? Middag sê.
1: Yes, middag.
0: Ah, lekker. Ek is bietjie tens nou gewees, want ek sien seker as julle daar nie, want ons kon nie met mekaar praat voordat ons nou op die lig gaan nie, maar baie welkom by Helderberg FM.
1: Baie dankie.
0: Okay, nou, dis nou Schwabi wat ek aan die een kant het en vir Neelsie aan die ander kant, maar manne, julle moet nou eers vir ons verduidelik. Ek meen, ek ken nou vir G-String en ek het al baie geluister na al die musieke en dinge, daar's van die vorige songs wat baie goed gedoen het, well done, maar nou wil ek weet, die nuwe liedjie is nou G-String en dan is het Schwabi en Hindru.
1: Yes.
0: Okay, so, met andere, dis 5 mense wat betrokke was by hierdie liedjie.
1: Ja, 5 mense, 3 artists of 3 acts, kan mens maar sê. Maar dit is toch al vir my, ja, Neelsie, ek weet nie of jy dit geniet het nie, maar dit was vir my nogal een lekker experience om dit te werk.
2: Mal gewees.
0: Oké, okay, maar Neelsie, jy is van G-String, nee, en jy bestaan uit Wilhelm en Storm ook nog, of nie?
2: Yes, so, officially, ek en Wilhelm. Die ding is, ek en Wilhelm die song gehoor, wat Henry vir ons gespeel het, hulle wil het oorspronkelijk met die ander kunstenaar doen.
0: Ah.
2: En toe sê ons, nee, ons wil op hierdie song wees, dis te goed. En toe het ons eie production op het gesit, en het bietjie G-String klank ook ingebring, maar die song is hoofsakelijk geskryf deur Schwab Wonti, so, en
0: Henry. Okay, nee, cool, want ek het gewonder hoe die ding werk, en maar hoekom het julle besluit om saam met Schwabie te gaan met die ene? Is dit omdat jylle die feeling gekry dat hy dieselfde as jylle type liedjies is?
2: Ja, dit was eerstens die ding. Die ander groot ding is, ons is collega's, ons is allemaal saam by Dakota, die selle label, die independent label. So ons allemaal ken mekaar baie goed, Leon en Wilhelm ken mekaar al vanaf eerste jaar, so ons is eindelijk pelle wat toen hulle net saam besluit het om 'n song te doen.
0: Ah, fantastisch. Ja, jylle studeer nog nie?
2: Ek en Wilhelm studeer nog.
0: Okay, waar is jylle, waar is die?
2: Stellenbosch.
0: Maar wonderlik, ek het net gewonder of jylle dalk aan Pretoria sou wees. Want ons gaan nou by die video kom, want ek is seker die video is hier nabij Gordons Bay ergens geskiet, maar ons gaan nou daarvan, daaroor praat. Maar jylle het 'n anderste klank, en wie, dis so lekker om bykie 'n ander klank te hoor, want die geneigtheid deesdae met Afrikaanse muziek, en ek wil nou nie dit afkraak hier, inteendeel, ek is 'n groot Afrikaanse muziek aanhanger, maar dis asof dit dieselfde stijl is wat die hele tyd herhaal word, en jylle het helemaal 'n ander klank met dit. Hoekom het jylle besluit om daai richting te gaan?
2: Ek sal my antwoord gee, ek weet nie of Leon se instelling gewees nie, maar vir my is dit, en ook die rest van G-String, ons maak muziek waarvan ons hou. So ons sal nooit 'n liedjie maak, net omdat ons weet ek gaan goed doen, want is die klank wat tans daar buiten is nie, maar die muziek en die ander artist waarna ek luister wat my inspireer, dis die type muziek waarvan ek maak. Ek voel dis a cheat code om myself die perfecte muziek te maak, want ek hou bietjie van hierdie artist en ek hou bietjie van hierdie artist, en dan die skills wat ons as muzikante het, as jy dit gebruik, kan ons onself muziek maak, dis hoe ek het sien.
0: Okay, Leon, wat sê jy, of Schwabi, wat sal ek jou noem, Schwabi of Leon?
1: Ja, geen werk, okay.
0: Dit is ongeveer die makkelijkste. Ja, jou gevoel?
1: Ja, ek dink, dit is nie dat ek soos opsetlik was van, ag, al die Afrikaanse muziek klink die selle, ek gaan nou iets anders maak, nie, ek dink dit is ook baie soos wat Neelsie sê, ek draai maar net muziek maak waarvan ek hou, en dit is my ook soos ding van, toe ek begin muziek maak, het ek begin muziek maak, want okay, ek hou van hierdie liedjie, ek wil hom leer speel op die gitaar, en dit is nou so dat as ek moeg is vir 'n liedjie wat ek geskryf het om hom te speel of wat, dan sê ek soos, okay, maar dis dan 'n goeie geleentheid om nog iets niets te skryf, om iets niets te kan skep wat vir my lekker is om te speel en te sing, en so ek dink dit kom maar net neer op, ja, ek dink ons moet nie onsself limit of kyk na hoe die rest van die bedryf dinge doen nie, ek dink jy moet maar jou eie paadjie soek en eie paadjie maak, want ja, ek ben dit, dus muziek is so breed, dit hoef nie net een klank te hê nie.
0: Absoluut, ek stem helemaal saam. Nou, die liedjie Stadig, dit is al vir jou nou, Neelsie, jylle vat die Stadig, ek dink dit is G-String se derde liedjie hierdie jaar al wat uitgekom het nou, nee, is ek reg?
2: Yes, dit is die derde en vir jaar.
0: So die song gaan nie oor hoe vinnig of hoe stadig jylle beweeg in die muziekbedrijf nie?
2: Nee, dit gaan om weer lewe rustig te vat en die ompad te vat. Maar ja, vra vir Leon aan die lirieke van hierdie.
0: Leon, vertel ons waaroor gaan die liedjie.
1: Sure, dit is al, ja, ek dink nie, ons het dit nou so goed opgesom, maar ek dink het gaan oor, as jy nou bietjie dieper daarna wil kyk, is dit om bietjie dit rustiger te vat, en bietjie nie noodwendig te kyk op jou GPS, wat is die vinnigste pad om uit te kom, maar eerder die ompad te vat, dalk die scenic route, as ek nou so kan stel, net bietjie die lewe nie so ernstig op te vat, en dit te geniet.
0: Jong, partykeer is dit in die Kaap, is daar partymense wat die lewe helemaal te rustig vat, as jy kyk op die paaie partykeer, so, ja, hy moet hem ook nie te stadig vat, nie.
1: Ja, daar is een middenweg, jy moet die middenweg vind.
0: Daar is hy. Ok, nou die video, waar is hy geskiet? Ek het die berge hier, die helde berge gesien daar in die achtergrond, ergens by op die video.
2: Dit was eintlik in Somerset West gewees.
0: Ah.
2: Ja. So ons het daar, meeste van het is net in die strate in Somerset West eintlik geskiet.
0: Ok, so maar, ja. Vertel een bietjie meer oor die video, wat precies gebeur daar?
1: Ja, so ons het maar besluit om self hierdie roadtrip gevoel aan te pak. Ons het 'n cool kar gekry by iemand wat ons geleen het vir die dag. So lekker landie, en toe het ons na die straat daar deurgery, en ook maar net al die gevoel van 'n roadtrip te gee, en ons wat nou saam, ja, ek weet nie, net te draai en net bietjie stadig vat.
0: Net chill en sing, terwyl jy in die kar is. Want kyk, baie mense sing mos terwyl hulle bestuur, jy weet.
1: Ja.
0: Okay.
2: Ja, ek dink ook dit gee baie natuurlike look, en ek dink 'n belangrike ding om te mention is die video was basis no budget, ook die bietjie petrol wat ons moes betaal vir die kar wat ons geleen het by 'n vriend.
0: Ja.
2: So, dit wys maar net, want jy het nie 'n groot studio en 'n duur label nodig om 'n goeie video te maak.
0: Ja, precies, want ek het gesien elke keer dan verander die ou wat links voor sit, en, maar die achtergrond bly dieselfde. So daai ou is op dieselfde stukkie pad geneem daai.
2: Ja, ons het een paar keer om 'n blok geraai. Ons het daar ver gelege en se gronde ook op 'n tyd geraai, toe jagel ons 'n paar keer weg, maar
1: ja. Maar wat ek geniet het is ook dat mens kan sien in die video hoe baie ons het geniet het om dit te maak, en dit was vir my lekker om die video te kyk en te kon sien, ag, weet jy, daai dag was so lekker om dit te shoot, en mens kan dit sien in die video ook, so is baie lekker.
0: Fantasties. Leon, is jy besig om nog te skryf of klaar geskryf al aan 'n paar ander liedjies ook? Want jylle ouwens hou ons aan, as vir alles die ouwens wat skrywers is, die hou aan en het so paar liedjies in die kas ook nog wat hulle bere, en dan een dag haal hom uit. Is jy besig met extra ander liedjies ook?
1: Ja, so ek is besig met 'n album van my eie wat hierdie jaar nou al so stuk uitgekom het, en hierdie song stadig is die vierde song van die album, en so daar is nog so 6 wat kom hierdie jaar, so ek is baie opgewonde om hulle te deel, en is alles al klaar, ek het my tyd in die studio deurgebring, so ja, daar is definitief, en agtereenlopend is ek maar besig om goed te skryf, nie net vir die gedagte om het uit te sit, die maak maar net om my skill te bevorder.
0: Ja. Nee, dis fantasties, sterkte vir julle, maar ook net, waar kan die mense dit gaan aflaai, luisteraars, waar kan hulle die song gaan aflaai, op al die digitale platforms?
1: Ja, dit is Spotify, Apple Music, YouTube, oral, dit is elke platform wat jy aan kan dink, is dit op.
0: Fantasties, laat weet vir ons as die volgende ene uitkom, en dalk, Leon, dan gebruik julle weer vir Niels julle om deel te wees van die volgende song, of hulle gaan julle sê, wow, of vir jou sê, hoorie, ons wil ook deel wees van die volgende song, so mens weet nooit nie.
2: Maar ek is keen.
0: Daar sê, laat weet as die volgende ene uitkom, dan gesels ons weer. Baie dankie vir julle tyd, manne. Sterkte voor en toe. Hier is hy, G-String, Andrew en Schwabi, en die liedjie se naam Stadig.

0: Elvis se seun Samadarin Louis van Wykie speel 'n game met my voor dit gaan Jesse J se price tag. Ons kyk gou wat is die situasie wat die verkeer betref. Daar is 'n botsing as jy na die noordelike voorstede toe wil gaan en jy moet op die R300 beweeg, dan is daar 'n botsing net by die afrit na Okavango, Brackenfell Road toe. Brackenfell Boulevard toe. Daar is 'n botsing gewees op die N1. Dis nou uitgaande, so wees maar net bewus daarvan as jy daardie kant toe wil beweeg of moet beweeg. Daar is 'n botsing gewees en daar is op eenhoping van verkeer. Daar op die R300 is daar ook iets aan die gang, sien ek, daar by die ou Parel Road afrit. Die linker skouer is gesluit daar, so wees net bewus daarvan. Daar is iets aan die gang, daar kan nie sien presies wat dit is nie, maar wees toch maar net bewus daarvan. Dis al wat ek vir jou het, enig iets wat jy oplet op die paaie, wat jy voel 'n probleem kan wees van 'n padgebruikers, laat weet ons gerus, stuur vir my jou WhatsApp 021-100-6936.
1: Unati offers you a range of convenient solutions for all your everyday needs. Car trouble? Then let Unati Vehicle Repairs get your vehicle back on the road in no time. For great prices on all repairs, contact Harman on 084-770-3654 or email harman@unati-vehicle.co.za. You can also visit Unati Vehicle Repairs at 207 Main Road Strand.
0: This school holiday, Somerset Mall brings you an exciting ice rink experience from 24 June to 19 July, hosted in the basement parking area closest to entrance 4. Step onto real ice and enjoy a true winter skating experience at Somerset Mall. Tickets are R100 for 50-minute slots and can be purchased on arrival or booked in advance on webtickets.com. They provide the skates. Get your tickets today. Somerset Mall Ice Rink. Winter holiday fun on your doorstep.
2: Musiek en meer. Helderberg FM. 93.6.

0: Hazel Peters Singles hier op Helderberg FM voor het Sarah Bareilly se Love Song. Dis 2:00, dis tyd vir ons 2:00 nuus.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die DA het die Hooggeregshof dringend genader nadat Swane se raad stadsbestuurder Johan Mettler geskors en besluit het beweringe teen die finansiële hoof Gareth Nisi is minder ernstig. Woordvoerder Salje Brink beweer die speaker het die uitslag van die stemming onregmatig verdraai deur stemme af te trek om die ANC en die EFF te bevoordeel. Hy wil die hof moet die oorspronklike uitslag herstel of 'n nuwe raadsvergadering gelas.
2: Daar's ernstige implikasies vir die stad as hierdie saak nie op 'n dringende basis aangehoor kan word nie. Mettler sal vir 3 maande uit sy posisie wees. Ons het rede om te glo ongeruimthede sal in daai tydperk plaasvind, ook as 'n verkeerde dissiplinêre proses teen Nisi van stapel gestuur kan word, kan mens dit nie na die tyd regmaak nie.
0: 'n Senior ondersoeker van die onafhanklike direktoraat teen korrupsie, Brian Parayachi, verwerp die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, Glam Kwanazi, se bewering dat hy nie oor die vereiste kwalifikasies beskik nie. Hy het voor die Madlanga-kommissie getuig, hy het die kwalifikasie as ondersoeker in 1998 verwerf en is ten volle gekwalifiseer vir die pos. Parayachi het die kommissie ook meegedeel, hy het meer as 40 jaar ervaring in wetstoepassing en ondersoekwerk.
3: I completed various investigative courses and attended various investigative workshops on investigations. I have completed 2 investigative courses hosted by the United States of America and France. I have a diploma in police administration. I also have a national certificate in police administration and a national higher certificate policing awarded in 1999.
0: Forensiese lijkskouwings het bevestig die vrou en dogters van 'n Zimbabwees Britse burger is in Engeland dood weens stomp geweld. Die liggame van Notabu, Natalie en Nala Tsuma is verlede maandag in Lys in Bedfordshire gevind. Notabu se man Ndodana is Vrydag in Johannesburg aangekeer nadat hy uit Brittanje gevlug het. Hy bly in aanhouding nadat hy in die plaaslike landdroshof verskyn het in verband met onwettige besit van 'n vuurwapen, terwyl sy uitlewering aan Brittanje oorweeg word. Die saak is uitgestel terwyl Tsuma se immigrante status nagegaan word. Die internasionale maritieme organisasie sê skepe wat deur die seestraat van Hormuz vaar, behoort nie verpligte tolgeld te betaal nie. President Donald Trump het gesê die Amerikaanse weermag gaan skeepsverkeer beskerm, maar eis Amerika moet vergoed word met 20% van die waarde van alle vrag. Iran het tolheffings in die seestraat geëis, maar ingestem om dit vir 60 dae te staak, ingevolge die tussentydse ooreenkoms met Amerika. Die organisasie sê daar is geen regsbasis om verpligte tolgeld in te stel om deur die seestraat te vaar nie. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.48 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R22.04 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,613. Die prys van goud is $4,016.64 per fynons en die prys van Brent 3 olie is $85.74 per vat. Hoofstorie hierdie uur, die DA neem Mettler se skorsing hof toe. Ons kyk wat sê AccuWeather, wat maak die weer môre 'n bewolkte tot gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word met 'n windspoed van so 9 km/h met Kaapstad 'n minimum van 10 grade, maksimum 18. Stellenbosch môre 'n minimum van, nou staan my rekenaar oor, daar sê nou beter 10 met 'n maksimum van 19, met Grabouw en die Helderberg minimum van 8 met 'n maksimum van 18 grade. Van Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM 93.6. Your community station.

0: Dis Landry, Namibia op Helderberg FM voor het Cardigans, ou bekende met Love Fool, ook geluister na Sting, ook ou bekende, Every Breath You Take, en ons die laaste uur van Your Daily Date saam met my, Christy. Begin met Sonique, It Feels So Good. Ja, Your Daily Date, moontlik gemaakt deur Cherry Somerset West. Wat die verkeer betref is die botsing nog steeds aan die gang, wat ek vroeger van gepraat het, so uur gelede het plaasgevind op die N1 uitgaande, en dis by die Brackenfell Boulevard afrit, as jy dalk in die richting gaan beweeg, noordelike voorstede toe, en net voor dit, op die R300 is daar ook, by die ou Perelweg afrit, is daar ook iets aan die gang wat daar veroorsaak, dat dit daar starig bewegende verkeer is, dis ook, dis sydwaarts, so dis nou nie op pad na die noordelike voorstede toe nie, maar terug hierdie kant toe. Verder is dan niks ernstigs wat ek sien op die paaie wat 'n probleem kan wees nie. Hier is wel 'n bietjie onbeplande padwerke op die N2 en daar is nou verby Somerset Wes waar daar padwerke is ingaande. Niks anderster wat ek sien nie, enigiets wat jy oplet op die paaie, laat weet my, dan kan ek almal waarsku wat op die paaie is. Die WhatsApp lyn nommer is 021 100 6936.
1: And we're back. Mr. Wilson from Woodstock asks, where can I find help with cutting timber to size? Does DIY mean I have to do everything myself? Well, Mr. Wilson, no. Smart DIYers leave it to the experts at TimBuild, your local hardware, timber, board and building material store. They specialize in precision cutting and edging. And they have their own range of smart DIY cupboards. Google them, TimBuild in Woodstock, Stellenbosch and Somerset West, or go to timbuild.co.za.

0: Eers hard, Gracie Abrams, that's so true and so pas. Lia met ligte laag. Wow, ligte laag, Jan Willem, goeiemiddag.
1: Dit was seker tydens load shedding geskryf, Christie.
0: Wow, dat die ligte flou is met alles.
1: Yes.
0: Ek dog jy sê die ligte op die vloer neer. Dis net met 'n laag tussen.
1: Kan wees.
0: Ons het maar snaakse titels vir liedjies deesdae. Ek meen jy eet soen beter as wat jy kook of
1: ja,
0: iets van die aard
1: ja.
0: En yskas skuif en so. So interessante name wat die mense uitdink, die sangers uitdink deesdae van hulle liedjies. Nietemin Jan Willem, jy's volgende tussen 3 en 6 afternoon drive hier op Helleberg FM. Wat gebeur alles vanoggend?
1: Jessie Christie toe word my maandag aand so nou gister aand afgesluit op 'n vreemde noot.
0: Ja?
1: Moes jy al ooit in jou eie huis inbreek?
0: Nee, so ver ek onthou nie, nee.
1: Ja, wel, gisteraand het ek so effens van 'n probleempie gehad om in die huis in te kom in my woonstel en ek moes toe nou aan 'n kreatiewe manier dink om in my huis in te kom, want nou ek bly op die derde vloer, so ek sien net sommer van hierdie venster klim of
0: ja.
1: So iets nie, maar vertel jou 'n bietjie vanmiddag daai storie van hoe ek my lyf ninja gehou het, so 'n bietjie later ijskaats dinge van Somerset Mall en soos altyd Name That Jam net na 5.
0: Maar nou wil ek weet, was dit maklik om in te breek? Hoe lank het jou gevat?
1: Om die plan op te kom het my 'n rukkie gevat, maar om actually net daar in te kom was heel eenvoudig, maar ek het jy het die hulp van iemand anders nodig. So dis is sommer net dat enig iemand nou daar kan inkom om wat ek so sê nie.
0: Ek sou bekommerd wees, Jan Willem,
1: want
0: mens kan net 2 dae aankom en dan kan as 2 ons aankom, dan kan hulle maklik lyk vir my inkom. Jy sal planne moet maak. Dis 'n goeie oefening gewees
1: yes, hierdie. Nee, ek het daarin die nodige materiale, kameras en dies meer in die huis so.
0: Okay,
1: so ek is ek behoort fine te wees, maar maar nou weet ek vir die toekoms.
0: Jan Willem, geniet het, ons sien morgen weer.
1: Dankie Christie,
0: nee,
1: tot dan.
0: Cheers. That's your daily date for today with me, Christie, proudly brought to you by Chery Somerset West, where great deals meet a bold range of stylish new Chery SUVs. With flexible finance options and service that aims to please, there's never been a better time to upgrade your drive. Visit cherysomersetwest.co.za and book your test drive today. Dis het, jy moet het baie geniet. As ons morgen sien, dan sit klink Saterdag. Veilig wees, sien morgen.
2: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
3: Helderberg FM
2: 93.6.

0: It's Maxi Priest, Close to You on Helderberg FM 93.6. Good afternoon, welcome to it. The Subaru Afternoon Drive on Helderberg FM, power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Cannes Centine Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: In die hierdie uur, duisende Malawiërs is steeds gestrand voor hulle landse konsulaat in Johannesburg en die Anglikaanse bisdom van Kaapstad veroordeel aanvalle teen buitelandse migrante. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. Duisende Malawiese burgers kamp steeds buite hulle land se konsulaat in Hoedmeet, Johannesburg, waar hulle hoop om terug te keer huis toe, te midde van voortdurende spanning gemik op buitelanders. Die internasionale redakteur van The Continent, Simon Allison, sê baie is gedokumenteerde migrante wat uit hulle huise in Gauteng en die Vrystaat gevlug het. Hy sê hulporganisasies en vrywilligers voorsien voedsel, gesondheidsorg en vervoerbystand, maar hulpbronne word toenemend uitgeput na mate meer mense opdaag. Die burgerlike beweging Swell of Africa het sy steen vir die grondwet, die oppergesag van die reg en die onafhanklikheid van die regbank herbevestig na Vusumuzi Cat Matlala se onttrekking aan 'n voorgestelde pleit en vonnis ooreenkoms in die Medicare 24 korrupsiesaak. Woordvoerder Lesuko Sofute sê die saak moet deur die normale hofproses verloop. Hy het die publiek versoek om regterlike onafhanklikheid te respekteer en pogings te ondersteun om korrupsie te bestry.
2: Not merely a legal offense, it is a moral betrayal of the citizens who depend on the honest, accountable leadership. Soil of Africa therefore calls on all South Africans to respect the judiciary process and allow the court to perform their constitutional responsibility without interference or undue speculation.
0: Die onderwysaktivis Hendrik Makaneta vra versterkte samewerking tussen die regering en tradisionele leiers om onwettige inlywing uit te roei. Verslag deur die minister van samewerkende regering en tradisionele sake, Willem Kosini Slabisa, dui aan 35 seuns is dood in die huidige seisoen en 58 onwettige skole is ontdek. Makaneta sê hulle respekteer tradisionele inlywing as 'n belangrike kulturele praktyk, maar geen tradisie moet tot sterftes lei nie.
3: We also condemn the abuse of young people's constitutional rights to life and safety. Those responsible for illegal schools must be held accountable. South Africa must commit to ensuring that every child returns home safely. We have had enough deaths already.
0: In sportnuus. SA Rugby het bevestig hy gaan kaartjiepryse deeglik hersien na die huidige seisoen. Dit volg op kritiek oor die koste om Springbok wedstryde by te woon. Rugbybase moes kaartjiepryse vir die Bokke se eerste toets van die jaar teen Engeland op Ellis Park verlaag na trae verkope. Die goedkoopste kaartjie se prys is van R950 na R450 aangepas. SA Rugby se president Mark Alexander sê die doel is om die sport se finansiële volhoubaarheid te balanseer met toeganklikheid vir alle Suid-Afrikaners. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.48 teen die dollar, R18.77 teen die euro, R22.03 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,717. Die prys van goud is $4,022.30 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $85.54 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, duisende Malawiërs is steeds gestrand voor hulle land se konsulaat in Johannesburg.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
4: Rain on the road, gravel under the wheels. However, today's weather changes, Subaru keeps you moving.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre, 'n gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word. Die strand Somerset West Gardens Bay bereik 'n maksimum van 18, 'n minimum van 8. Grabouw ook 18.8, Stellenbosch 19.10, Kaapstad 18.10.
4: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM.
5: 93.6.
1: Your community station.

0: Dave. It's BTS with Swim on Helderberg FM 93.6. 12 minutes past 3. Dit is die Subaru Afternoon Drive. Ek is Jan Willem en ek en jy keer saam tot en met so net voor 6. Baie om na uit te sien op hierdie dinsdagmiddag en ek hoop jy is reg. Lekker muziek soos altyd tussendeur. Klanke vanaf stamstemme. Later Diplo en Miguel en nog vele meer. Vertel jy natuurlik hoe ek te gewerke moes gegaan het en te make moes gegaan het gisteraand om in my eie woonstel in te kom. En so bietjie later ook vertel ek jou meer oor die Somerset Mall Ice Rink. Amper tyd vir daardie kompetisie om te eindig. Nog net 'n paar dae wat oor is vir ons om daardie dubbelkaartjies weg te gee vir jou kind om dalk daar die ice skate en ice rink te gaan geniet by Somerset Mall Ice Rink. Dan so bietjie later net na 5 kan jy my uitdaag met daai tunes wat jy dink ek nie sal ken nie vir Name That Jam. Jy het die WhatsApp lyn nodig. Daarvoor 021 100 6936. Oor so 8-9 minute van nou bring ek vir jou 'n verkeersopdatering. As daar enigiets op die paaie is waarvan ek moet weet, stuur 'n WhatsApp en laat weet te my en rapporteer ek daaroor in die volgende verkeersopdatering. Vir nou, dis die Subaru Afternoon Drive stamstemme op pad met ek het gejok, ek kort jou. Goeiemiddag.
1: Jy het reguit in my vasgery.
2: Well, you weren't really looking where you were going either.
3: Ladies, let me tow over your cars. I won't take it very far.
1: Wel, Delta Panel Beating Center het Hoeka, die Afrikaanse Sakekamer, se beste groot besigheid van die jaar in die Helderberg gewen. Vat my motor reguit soontoe.
2: Me too. Delta Panel Beating Center in Strand Industrial is registered with all leading insurers.
3: Smaak my jelle dames stem oor alles saam.
1: Jongman, kry jou ry na Delta.
3: Duidelik. All roads lead to Delta Panel Beating Center.
4: Storms, potholes, gravel roads, and the unexpected. Some drivers focus on the conditions, but others have something else on their mind, like the little ones in the back seat, who don't care about the weather at all. Because to them, this isn't a rough road, it's just time with you. And when the drive feels this steady, this effortless, you stop thinking about the road and start falling in love with the journey. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
5: Jou gemeenskapsradiostasie
6: Helderberg FM
5: 93.6.

0: Don't forget my love on Helderberg FM 93.6. 17 minutes and 8 for 4. It is the Subaru Afternoon Drive. Remember, you can walk away this winter with that massive TV giveaway from a GAC. If you think you know the GAC vehicles, here's your chance to prove it and to win a 65-inch 4K Samsung Smart TV. It's really easy. You just need to visit their website, the gacgroup.com, explore their band, and then create your own original post. Then post it on your social media. Be sure to tag at GAC Cape Gate and at GAC Somerset West and at Helderberg FM 936. If you have the most posts, you could win that 65-inch Samsung Smart TV, and then another TV will be awarded for the best post or story. So get creative, get posting, and make this winter a winning one. Nou kom ek vertel jou van my interessante en opwindende aand gisteraand toe ek nou klaar is met hierdie show en my voete by my deur wil insit by my woonstel. En ek staan daar en ek dink, okay, cool, kom ons sluit die deur oop, soos wat ons nou maar doen na werk. Sluit die deur oop, ewe skielik sien ek, o genade, hier staan ek nou met die slot in my hand. Ja, in my hand. En dit moet in die deur wees, indien jy gewonder het. Ek staan en probeer dit toe nou terug in die deur en kry, maar natuurlik, soos wat dit net Jan Willem se lak is, kan die slot toe nou net van die binnenkant af weer ingesit word en ek staan aan die buitenkant. Nou, ek moet binnenkom. Ek het nou net klaar gewerk, dit is besig om donker te raak. Ek is besig om honger te raak. Ek wil graag ook slaap binne vanavond. You know, so nou staan en wonder ek, hoe nou gemaak, wat nou, hoe nou. En ek staan en probeer en sikkel toe nou maar nog so 'n bietjie verder. En ek kom toe met 'n blink idee op. 'n blink plan. 'n goeie idee. En ek besef toe nou, okay, ek loop die derde vloer. Daar's nog 'n vloer bo my. Ek kan dalk moontlik van die van ons bure wat bo my bly, se balkon af tot op my balkon spring. En dan toegang tot my woonstel kry vanaf een van die binnedeure. Dink toe nou, okay. Dit is dan nou die plan van aksie. Duidelik gaan ek nie die slot in die deur kry nie. Ek sal maar vandag so 'n bietjie moet Rambo. Bly hier geskakel, ek gaan ons 'n bietjie meer vertel oor die hele situasie en hoe dit afgegaan het en of dit nou suksesvol was of nie. Oor so 'n paar minute van nou maar praat saam, moes jy al ooit by jou eie huis ingekom het en toes jou uitgesluit of die sleutel werk nie of die sleutel is vergeet of die sleutel het gebreek. Ek wil hoor van jou 021-100-6936 en hoe het jy toegemaak om toe nou terug in jou huis in te kom. Ek wil graag hoor of ek 'n paar planne daar kan kry vanaf die Helderberg of dalk weet wie om te bel in die toekoms as so iets dalk weer moet gebeur. Praat saam op my WhatsApp lyn.
1: Proudly Helderberg. This is Helderberg FM.
2: Helderberg FM
1: 93.6.
2: Here

It's Ross Leemant with Ready to Dance on Helderberg FM 93.6. 8 minute net voor 4. Goeiemiddag. Need brakes? Call CBC. Need a service? Call CBC. Warning lights on your dash? Call CBC. Aircon not cold? Call CBC. Looking at vehicle accessories or upgrades? You guessed it. Call CBC. At the Cape Brake Company, they are more than just brakes. They are your go-to for all things vehicle related. Find them on Main Road Strand or simply Google CBC Strand. Honest advice, quality workmanship, safety first. Whatever your vehicle needs, call CBC today. So 'n bietjie vroeër het ons gepraat oor hoe jy nou al gemaak het om in jou eie huis in te kom as jy jouself uitgesluit het, as jy die sleutel verloor het of as jy op een of ander manier net buite is en jy kan nie inkom nie. Nou dit is wat gisteraand met my gebeur het. Na die show, bietjie buite gesit vir so 15-20 minute. Maar ek het vir myself gesê, Jan Willem, dit help nou nie, jy begin nou te stres en al daardie tipe ding nie, want kyk, alles is nou vir die dag al klaar gedoen, jy moet nou net by jou huis inkom. Dit is die enigste obstacle wat nou nog hier voor jou lê. Dit is net jy en hierdie deur in die slot. En ek gaan nie vir my laat onderkry die slot nie. Ek weet op een of ander manier gaan hierdie deur in oopkom of op een of ander manier gaan ek binne in hierdie huis inkom. En ek staan en dink toe nou nog so en ek dink toe nou nog so hoe om myself positief te hou en dat hierdie deur my nou nie gaan onderkry nie. En ek kom toe nou met die blink plan op. Nee, my bure bo my het ons ook 'n balkon en so het ek. My balkon is so bietjie breër as hulle sin, so as ek van hulle balkon af tot op my balkon kan spring. Is dit nou mos mission successful? Dan is ek nou mos so te sê by die huis. En dan kan ek nou mos die slot wat so uit die deur uitgeval het van binne af insit soos wat hy ingesit moet word. En dan kan ek die slot weer oop en toesluit en my deur gebruik. Dink toe nou, yes, dit is nou net wat ek gedoen en net soos wat die toeval het wil hê, kry ek toe nou net so my buurman op die trap op pad op na sy woonstel toe en ek sê, hoor, hier is nou die geval. Kan ek vinnig jou balkon gebruik? Het hier dalk 'n spaar balkon wat ek kan gebruik, want ek moet nou tot op my balkon kom. Eers 'n bietjie gedink, natuurlik seker, maar hoe vreemd is hierdie nie, maar toe nou, gesien hierdie plan behoort te werk, hierdie plan wat J-Dubs mee opgekom het, behoort te werk, en ons gaan toe nou daardeur, nou het ek nog my laptop sak by my, ek kom vars uit die werk uit, ek het nog werksklere aan, is hier nou tyd vir my om te gaan Rambo speel, en oor balkonne te spring van een vloer tot op die ander vloer nie, en ek dink toe nou, oef, as iemand my nou sien, miskien iemand van estate management of so, mag daar dalk 'n waarskuwing na my kante toe kom, want dit was heel waarskynlik nie die veiligste ding om te doen nie, maar 'n mens moet doen wat jy moet doen op die ou einde van die dag. Ek gaan ook nie buite my eie deur sit as ek weet daar is 'n plan om in te kom nie. Ek het 'n paar boodskappe gekry vanaf die Helderberg. Ek speel dit vir jou in die volgende paar minute, maar praat saam. Hoe het jy al in jou eie woonstel huis ingekom? Of hoe dit ook al sê, dalk het jy al jouself uit jou kar uitgesluit en jou karstedels in die kar in toegesluit. Dit het ook al 'n paar keer met my gebeur, maar dis 'n storie vir 'n ander dag. Hier's 'n bietjie Craig Lucas, Falling in Love, vir jou 4 uur nuus.

0: Liam Kova with Worry C on Helderberg FM 93.16. 10 minute net na 4 hierdie is hier Subaru Afternoon Drive. Ons praat so 'n bietjie oor hoe om te maak as jy by jou eie huis uitgesluit is of by jou kar uitgesluit is. En dit nadat ek nou gisteraand uitgesluit was en van 'n balkon af moes spring tot op my eie balkon, een verdieping ver. Bietjie parkour gedoen gisteraand, onbepland, na werk. Definitief nie in my beplanningsboekie gewees nie, maar life happens as they say. Dit is gelukkig nie net ek met wie sulke goeders oorkom nie. Hier is 'n hele paar voice notes wat wag.
1: Goeiemiddag, Radio Helderberg. Ons het toe ons in die woonstel nog gebly het, toe het ek nie my sleutels by my gehad nie. My man het dit gehad. Iemand anders het ook afgelaai, maar wel, het buiten gesê al die details, het ek toe besef, ek het nie die sleutels nie. Gelukkig, daai tyd was die een venster so half, sy uit tussen oopskuif venster, groot ene, wat sulke snaakse knippies het aan die binnenkant, verskillende soort knippies, en toe moes ek uit my pennesakkie uit, het ek my liniaal gevat, en die selletip wat ek het, en 'n paar skerp potloer aan mekaar vastgemaak met die selletip, en toe het by die venster ingedruk, ek het my skerp daar ingebeet gehad, 'n hele lang besigheid, en toe het toe net al knippiekie oopgedruk, en ja, die venster toe opgemaak en toe die woensdag gekom. Anders sou ek vir 3 ure lang daar moes wag tot my man by huis kom. So ja, dit is die plan wat ek gemaak het om by ons woensdag in te kom.
0: Goodness me, bye bye, dankie vir daardie ene. Potloode aan mekaar sit, die skerp deur die venster druk. Ja nee, kyk, mens maak 'n plan as jy iewers te moet inkom en daar's nie 'n ander manier nie. Hier is oom Jaapie ook.
2: Ja, nou ja, Willem, het klink bekend, man. Kykie, toe ek nou jonger was, is ek baie verstrooid, want kykie, my kop werk oortyd. Dan vergeet ek nou. En so sluit ek sommer myself ook sommer uit.
0: Oh, goodness.
2: Kyk, ons het nou al van dinge se af, van bankkaarte gebruik om hierdie knipslotte oop te maak, tot die poppere wat sy uithaal met 'n skroewedraaier.
0: Wow.
2: Tot die patie van die venster ruit uitgehaal om in te kom.
0: Oh.
2: Maar nog die deur afgebreekie.
0: Ons hou dit so.
2: Met ys, ja.
0: Dankie. Ja nee, met ys verseker, mens doen wat mens moet doen. Patie uithaal, die pop rivets uithaal. Hier is nog ene wat daar gekom het.
3: So my man het die oggend fiets gaan raai. Hy het die huis sleutels saamgevat. Hy het afgehaal van sy kar bos sleutels af. En na die fietsraai, toe het hy gou gaan stort. Ons is onmiddellik winkels toe daarna, maar ons deur werk so dat jy kan hom sluit van binnen af en dan trek jy hom toe, so jy hoef nie wenig van buiten af te sluit nie.
0: Yes.
3: Deur die motorhuis, jy loop in die motorhuis in en dan gaan jy so, kan jy uit en deur die hek en als en toe ons terugkom en by die voordeur wil in, toe besef ons, o, jy het nooit die huisdesletels aan sy kabelsletels gesit en
0: is
3: so, needless to say, ons kon nie op 'n ander manier by ons huis in nie. Ons moes toe 'n locksmith bel om ons deur oop te maak, maar hy kon nie by die voordeur in nie, want dit het 'n anti-peak lock op.
0: Ach,
3: so toe moes die man oor 'n hoë muur klim, ons moes omtrent ons leer daar vir hom opstel, maar aan die ander kant moes hy toe ons nou oorspring. Voel toch die arme man sy rug het 'n bietjie seer gekry, maar ja, by die agterdeur toe ingekom en ja, so 'n hele paar rand daarna, hy kon ons by ons huis inkom.
0: Oh, ek kan nogals dink dit was 'n paar rand later gewees, maar ten minste is jy in. Ten minste is jy in. Praat saam as jy dalk 'n storie het om te deel, 021 106 936.
4: Some journeys carry more than just passengers. They carry stories, generations and everyone you love. A little voice in the back, a laugh from the seat beside you. Outside might be storming, but inside it's calm. In every turn, every moment, you're trusted with what matters most. You feel it, that promise that everyone in the car is safe. That's not just control, that's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
5: Tires, tires, tires. Point S Modern Auto Services is your tire go-to. Goodyear, Bridgestone, Continental, Dunlop, Falcon, Point S. We've got the brands you trust at prices you'll love. And here's the bonus. Get tire protection insurance on all tires so you're covered against life's unexpected potholes. Need wheel alignment, balancing, fast expert fitment? We've got you sorted. Pop into 251 Main Road Strand. Point S Modern Auto Services. No stress with Point S.
0: Looking for the perfect blend of luxury, relaxation and world-class hospitality right here in the heart of the Cape Winelands? Then treat yourself to the Lord Charles Hotel in Somerset West. This iconic Winelands retreat offers elegant accommodation, exceptional dining, stunning gardens, spa and fitness facilities, sparkling pools and outstanding conference and event venues. Whether you are planning a weekend getaway or a business event, the Lord Charles Hotel delivers an unforgettable experience. Visit their website at lordcharleshotel.com.
6: Helderberg FM 93.6.

0: Dis Elof met elke liewe ding op Helderberg FM 93.6, 23 minute oor 4. Ons praat so 'n bietjie oor die dinge en die maniere hoe jy in jou eie huis of jou eie motor inkom as jy jouself uitgesluit het of jou sleutel verloor het of as jou slot net nie werk nie, soos myne. Ek moes toe nou van die balkon afspring van my bure, van die vloer net bo my tot op die balkon van my flat. Ek kry boodskap van Martie, sy vra, Jan Willem, was jy nie bang om te spring nie? Ja, sien, kyk, Martie, ek is maar nie die ou wat baie van hoogtes hou nie. Kyk, ek is nou nie die een wat heel bo op 'n toring sal gaan rondklim of op die hoogste van hoogste geboue gaan rondspring en stap en karwoeker en so aan dit nie. Maar gisteraand op Barry Maandag, kyk, ek was redelik oor dit en ek was nogals vasbeslote om in my huis in te kom en om my aand te begin. So ek het daar oor geklim en was nie eers 5 sekondes nie en toe ek onder op my balkon. Ek het nie nog eers gesit en dink en getwyfel of hoe of wat nie. Ek wou by my huis inkom. Miskien as dit nou op 'n ander dag was of op 'n ander situasie was, sou ek nou 'n bietjie langer gehuiwer het, maar gisteraand nee, want dit was nie eers 2 keer se dink nie. Daai sprong was gemaak en toe is ek veilig op my balkon ten minste. En kon toe nou weer in my huis inkom. Ek het ook 'n boodskap gekry van 'n Bernard.
1: Goeiemôre Jan Willem.
0: Hallo.
1: Goed.
0: Altyd goed.
1: Wat ons van silos toesluit. Jouself uitsluit. Jare terug het 'n vriendin van my, of 'n werkskollega, kar silos en haar auto tuis toe gesluit. En ons vat toe hierdie boks af hier papier. Kry ons hy wit. Plastic strip het om hom gaan en haal toe die strip af en ons vul hom dubbel en ons druk hom so hier teen die kant van die deur wat ons hom nou kan krat oor die knoppie van die deur kan gly en dan nou om so 'n bietjie styf trek en dan met 'n pluk kyk of ons dan hierdie deurknoppie kan oopraak nie en so 2-3 keer probeer my elke keer gly die hy plastic strip gly nou af van die deurknoppie en sy sê toe op 'n tyd vir ons maar jy moet harder rak en die een oom wat my help om die deur oop te kry sê vir as ek harder rak dan gaan ek hierdie kar omgooi en so gelag maar ja op die einde van die dag het ons het reg gekry om 'n klein bietjie plastic in die binnenkant vasgedruk van hy nylon strippie en ons het mooi oorgekry oor die knoppie en toe met geluk
0: toe wragtig.
1: Ons het knoppie oop en kom met daarom op. Ja nee, dis ons storie. Ek graag Jan Willem.
0: Dankie. Kyk, mes maak daar maar 'n plan en mes kom met die vreemdste maar die innoverendste maniere en planne op om hierdie deur of weer oop te kry of om in die binnekant in te kom. Praat saam op 021 100 6936.
2: Little Angels is a registered NPO based in Somerset West, providing 24/7 care to children with severe physical and intellectual disabilities. These incredible kids receive love, therapy, medical care, and daily stimulation in a safe, nurturing home. But they can't do it without your help. You can donate, volunteer your time, or support them through programs like MySchool and SnapScan. Every bit makes a difference. Visit littleangelshome.co.za to get involved or call 021-851-0908. Help change a life at Little Angels because every child deserves a chance.
3: Dis wêreldbekertyd en daardie klein stem sê, hierdie een is myne.
4: Jy het die wedstryde gekyk, jy het die spanne gevolg, weddery is net 'n kliek weg. Vinnig, maklik en opwindend. Maar daar is geen waarborge in dobbel nie. Voordat jy wed, stop, stel jou perke. Gebruik net geld wat jy kan bekostig om te verloor. Moenie verliese jaag nie. Moenie geld leen om te dobbel nie. Onwettige dobbelary sal jou duur kos. Geen beskerming, geen terugbetaling en fondse kan deur die National Gambling Board gekonfiskeer word. Voor jy begin wed, besoek die National Gambling Board se webtuiste. Gaan na www.ngb.org.za vir jou wed. Geniet die spel, ken jou perke. As dit ophou lekker wees, skakel 0800 006 008. Hierdie is 'n boodskap van die National Gambling Board van Suid-Afrika.
5: Helderberg FM 93.6.

0: It's a track called Golden on Helderberg FM 93.6, taking you to 6 minutes to 5. It's the Subaru Afternoon Drive. Ons kom nader en nader aan Chida tyd. As jy net ingeskakel het, ek is Jan Willem wat saam met jou kuier vir die volgende uur op die Subaru Afternoon Drive. By DSND bied hulle 'n veilige en sorgsame gemeenskap vir elke fase van ouer word. Hulle drie aftreeoorde, Altena, Amethyst en Serenitas, bied onafhanklike leef, ondersteunende sorg en versorgingseenhede in een omgewing. By DSND staan waardigheid, gemak en gemoedsrus voorop. Besoek www.dsnd.co.za of skakel 060-585-1186 vandag. Die strand naaste diens, 'n plek om tuis te voel.
1: Helderberg FM 93.6.

Dit is Jakkals Vibes met heeltemal stom op Helderberg FM 93.6. 14 minute net na 5, dit is die Subaru Afternoon Drive. Welkom as jy nou net ingeskakel het. Dis na Chyla tyd, wat beteken is tyd vir jou om my uit te daag met die tune wat jy denk ek nie sal ken nie. Heel eerste uitdaging vanmiddag kom vanaf die Steve Trimby Macy's. Hulle sê goeiemiddag, ons is baie vroeg vir vandag. Van Name That Jam ken jy Joshua Cadden. Kom ons probeer weer. Joshua Cadden, se Jesse. Vriendelike groete die Steve Trimby Macy's. Nou dit lui verseker nie 'n klok nie, maar ons gaan binnekort uitvind of ek hom ken of nie. Dit is 'n country song vanaf die album Painted Desert Serenade. Okay, released in 1993. Dit sê nie vir my enige iets nie. I have to say, doing this background check, it doesn't help me any. But let's find out if I know this by playing the track.

It's Niall Horan with a dinner party on Helderberg FM 93.6. 18 minutes to 6. It's nearly time for me to say goodbye, but I've got one more challenge to get through. Hierdie is vanaf oom Hans. Goeiemiddag. Hy sê ek het so 'n bietjie vroeër hierdie vanaf hom gekry wat ek nie regtig kon opspoor nie. Hy het vir my 'n ander ene gegee wat ek kan gaan check het, en dit is April Love van Pat Boone. Baie dankie vir daardie uitdaging. Kom ons kyk. Vrygestel 1957 en die album April Love. It's the soundtrack of the 20th Century Fox CinemaScope picture, and it goes like this.

I definitely don't know this one. Is hy het gevang deur om Hans. Bye bye, dankie vir daardie ene. Blyer geskakel op Helderberg FM. Ek is nog nie klaar nie. Dis nog nie Kubai van my kante af nie. Nog so een tune. Is Connie and Rolene, Touch Me.